Ya nu måtte jeg dæmme og dyr dyr, du. Ja. Ja. Kan jeg mene, at jeg bare vil gå og gange gære gange? Han er mere bedre i hele den gang, hva? Pretty beat.